oiul, că-ți șuplă tește, te ziti oiul turchiat. Râng voi parte, ideiul o semer mindi postat. Oiul, că-ți șuplă tește, te ziti oiul turchiat. Prima